Hari ini, pemasangan sistem penggera kebakaran yang dihubungkan dengan pengisian asap adalah mandatori untuk bangunan di kawasan bandar dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak pusat perniagaan. Namun, risiko kehilangan nyawa akibat kebakaran masih wujud, terutama di bangunan bertingkat tinggi. Salah satu sebab utamanya ialah tabiat merokok yang masih diteruskan walaupun dalam jumlah yang semakin berkurangan. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat dan United Kingdom mendapati bahawa dalam banyak kes, bateri pengisian asap sengaja dikeluarkan untuk mengelakkan penggera akibat asap rokok. Penemuan ini menunjukkan bahawa punca utama kegagalan pengisian asap memberikan amaran tepat pada masanya adalah kelalaian manusia.